وهي حاجة منا اهي حاجة منا اهي حاجة منا اهي حاجة منا اهي حاجة منا والسلام.